0: počúvaj Popolno polície s Rádiem Ena.
1: Obožujem ga. Zar sa morio slonca v rutine.
2: Polícia.
3: Poletný Rádio Ena.
0: Več polícia. In več dobre glasbe.